0: كان رئيس الوزراء تيبي خوتوفيلي التي رافقت رئيس الوزراء في هذه الزيارة قالت إن التفاهم بين الزعيمين من على منع إيران من امتلاك أسلحة نووية هذه هي الرسالة. وبطبيعة الحال وهون يوسف يجب أن ننتبه إلى أقوال تيبي خوتوفيلي، قالت بعد الاتفاق على الهدف فإن الوصول إليه يمكن أن يشمل طرقا مختلفة وسيناريوهات كثيرة. هذا في الواقع بيت القصيد يسر في كل هذا اللقاء والاجتماع بين رئيس الوزراء والرئيس ترامب. الهدف واضح لا لبس فيه، منع إيران من امتلاك أسلحة نووية مستقبلا، بينما رئيس الوزراء كان يفضل العودة إلى حرب شاملة أو على الأقل إلى ضربات ملموسة، تجديد واستئناف الضربات الملموسة على المواقع النووية الإيرانية. في هذا السياق نفتح حلالين ونذكر كل ما سبق هذا اللقاء من نية رئيس الوزراء طرح معلومات استخباراتية جديدة حول البرنامج النووي الإيراني على الرئيس ترامب، لسيما وتحديدا جبل المعول أو الفاس، هذا الموقع بقرب من منشأة نتائج النووية التي أو كانت معلومات بالنسبة إليه وكانت وردت أنباء بالنسبة لهذا الموقع أن إيران أغدقت هذا الموقع بالآلاف من أجهزة الطرد المركزية. قبل اللقاء يوسف الرئيس ترامب كان واضحا بشكل واضح تماما في رسالته لنتنياهو لا تطرح هذا الموضوع، أنا أدرى منك بما يحدث والولايات المتحدة لها دراية كاملة عبر الأقمار الصناعية والكاميرات المنصوبة في أنحاء العالم حول ما يحدث في هذا الموقع. على ما يبدو لم يطرح أو تطرح قضية جبل المعول في هذا اللقاء حسب مصادر إسرائيلية أيضا يوسف.
1: محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم، شكرا جزيلا لك. شكرا.
0: أهلا.
1: ينضم إلى الآن المحامي عيدو ديمبين، عريخ الدين عيدو ديمبين، خوكر وبرشان لبوليتيكا أمريكايت ويخصي إسرائيل أرصوت أبريت. شلوم لخال صرايم طوبين.
2: شلوم شلوم، ما نشمع؟
1: שלום, תודה. ראש הממשלה נתניהו מתאר את הפגישה שהייתה אתמול עם הנשיא טראמפ כפגישה הכי טובה שלו עם הנשיא האמריקאי, למרות שהפגישה הייתה פגישה סגורה, עיתונאים לא נכחו בפגישה. זה אכן כך?
2: קודם כל, ברגע שהפגישה היא סגורה וללא עיתונאים, אפשר להגיד מה שרוצים, נכון? כלומר, אין שום דרך לדעת מה באמת דובר בחדר בין שני האישים האלה. אנחנו כן יודעים שהבית הלבן הסתפק בהצהרה מאוד לקונית, אומר שגם הפגישה של נתניהו וטראמפ וגם הפגישה של טראמפ עם זלנסקי היו פגישות טובות ופרודוקטיביות, ופחות או יותר בזה הסתכמה הצהרת הבית הלבן. ומלכתחילה, אגב, צריך להגיד, ההגעה לפגישה לוותה בשלל אלבונות סמליים מצד ארצות הברית כלפי נתניהו, בין אם זה הדיווחים שהודלפו לתקשורת על כך שנתניהו מאוד רצה את הפגישה והבית הלבן עיכב אותה ולא התעניין בה, בין אם זה הדברים שטראמפ אמר על כך שהוא לא צריך את ביבי בשביל לדעת מה לעשות עם איראן, וחלה בזה שבחרו בבית הלבן באופן די בולט, אפילו בוטה הייתי אומר, לא לפרוס שטיח אדום למטוסו של נתניהו כשהוא הגיע. כל הדברים האלה, לפחות כלפי חוץ, לא מעידים על סטינג, על רקע לפגישה שהוא טוב. זה לא אומר שהתוכן עצמו של הפגישה לא היה חיובי, אבל כל המסביב, גם לפני וגם אחרי, לא בדיוק עולה בקנה אחד עם הדברים של נתניהו.
1: אז אתה מצדיק את ההתעסקות שהיום אנחנו שומעים שטראמפ אולי כן משדר סוג של התרחקות מישראל?
2: אני חושב שטראמפ כבר תקופה עסוק קצת בלהתרחק מישראל. אני לא יודע אם זה בגלל, או אני חושב שזה בגלל עיסוק במורשת שלו ובכמה הוא פופולרי, פחות בגלל בחירות האמצע. זאת אומרת, זה לא שאכפת לו נורא מהמפלגה שלו, כמו שאכפת לו מהתדמית של עצמו. אבל התדמית של עצמו לא מרוויחה מהאפיליאציה הקרובה לישראל. שורה של סקרים בארצות הברית שמראים שישראל לא פופולרית, שנתניהו לא פופולרי, שהמלחמה באיראן לא פופולרית. כל הדברים האלה הם נושאים שכרגע טראמפ מבין היטב שלא מושכים אליו אנשים ואהדה בציבור האמריקאי, ולכן כרגע לפחות זה משרת אותו. אני אפילו חושב שחלק מהדברים לפחות שג'יידי ונס אומר בתקופה האחרונה, זה לא שוונס לא היה אומר כלום בלי אישור מטראמפ, אבל הוא לא היה אומר דברים כל כך בוטים על ההתערבות של ישראל וקמפייני ההשפעה שלה וכאלה, מבלי לתאם לפחות עם הנשיא, שאותו הוא רוצה לרשת פה עוד שנתיים וקצת.
1: אז מר עידו, מה אפשר לקחת מהפגישה הזו? אולי נתניהו בנה על משהו שקשור בתקופת הבחירות, רצתה תמונה עם טראמפ, זה יעזור לו?
2: אני חושב שנתניהו, אתה יודע, האיש שהביא לחיינו את הליגה האחרת, ואת השלטי חוצות שלו עם טראמפ, ואז עם פוטין, עוד מי זוכר, בוודאי רצה את הפוטו-אופ הזה. אני מניח שככל שיש השלכות בפועל, כלומר, משהו שמשנה את המדיניות האמריקאית, בין אם זה כלפי איראן או סעודיה, כל דבר כזה, אז נתניהו מאוד יקווה לראות את הדבר הזה קורה לפני הבחירות. ככל שאני יודע, טראמפ עצמו באמת בלבטים האם לתמוך בנתניהו, אני לא בטוח שזה יועיל לנתניהו, אבל בישראל זה כנראה לא יזיק לו, לבין לא להתערב, כי טראמפ אוהב להתאפס כווינר, ואם כל סקר שמביאים בפניו אומר שנתניהו יפסיד, טראמפ לא כל כך, אתה יודע, לא כל כך ירצה להזדהות עם זה. צד שני, הוא כן טרח להתערב למען ויקטור אורבן בהונגריה, למרות שגם שם הסקרים לא חייכו אליו, אז עוד ייתכן שנראה התערבות של טראמפ כאן. אבל אני חושב שהפגישה הספציפית הזאת באמת נועדה הרבה יותר עבור נתניהו והבייס שלו מאשר עבור טראמפ.
1: אז אתה אומר שאם טראמפ ירגיש שנתניהו יפסיד בבחירות, הוא ממש הוא לא יתערב?
2: אני לא יודע להגיד את זה בוודאות, כי שוב, הוא כן ניסה להתערב לטובת ויקטור אורבן בהונגריה, וזה מצב די דומה בסך הכל. אבל כן, יש התכנות שטראמפ יריד לא להתערב, בין אם זה בגלל שהוא חושב שנתניהו לא פופולרי והוא לא רוצה להיות מזוהה מי שמפסיד, ובין אם זה בגלל שהוא, בגלל הסמיכות לבחירות האמצע בארצות הברית, שקורות שבוע אחרי הבחירות אצלנו, יכול להיות שהוא יגיד, על הרקע הזה אני מעדיף כרגע לא לפגוע באנשים שנאמנים לי, על ידי זה שאני אצר להם קונפליקט מול ציבור שמאוד לא אוהב את ישראל כרגע.
1: אוקיי, עידו, לאן אנחנו הולכים בתקופה הקרובה? אנחנו 90 יום מהבחירות, איראן, מלחמה עם ארצות הברית, ויש ממש משבר גדול, הורמוז, ולאן אנחנו הולכים מבחינת האזור, מבחינת הפנים שלנו?
2: אני באמת חושב שאף אחד מהצדדים, לא ארצות הברית ולא איראן, מעוניינות באמת בחזרה למלחמה בעצימה, כמו שהיה. אבל אני גם חושב באותה נשימה שכמו תמיד במלחמה, לפעמים היא פורצת לא בגלל חישוב, אלא בגלל טעות בחישוב. במילים אחרות, תקיפה איראנית שתצא משליטה במקום שכואב לאמריקאים ותגבה מחיר שהאיראנים עצמם לא התכוונו לגבות, או מהלך אמריקאי אגרסיבי יותר ממה שהיה עד עכשיו. כן ברור כרגע שאף אחד מהצדדים לא רוצה להסלים, והם כן מחפשים כל הזמן, זה מאוד ניכר אצל טראמפ אגב בעיניי, את החיפוש הזה עבור אחר סולם לרדת באמצעותו מהעץ הגבוה שלו הוא טיפס. אבל אצל טראמפ, כמו אצל טראמפ, אנחנו נמשיך עד הרגע האחרון וגם קצת אחריו לשמוע על כך שבעצם מחר בבוקר הוא מוכן להפציץ את האיראנים ולפתוח את שערי הגיהנום וכל ההתבטאויות הפומפוזיות האלה ששמענו.
1: אבל מפתיע אותנו טראמפ שעל חשבון שהוא מקבל וסופג אלבונות מהאיראנים, הוא הולך לקראתם, הוא הולך לכיוון של הפתרון הדיפלומטי, הוא רוצה לסיים עם זה, כן. למרות שהוא נעלב.
2: האמת שאתה צודק, אני חושב שאנחנו התרגלנו אצל טראמפ, זה לא מצחיק, כי בעצם כן. בתוך מה שאתה שואל, יש את ההנחה שהיא נכונה בעיניי, וכולנו התרגלנו עליה, שטראמפ קצת פועל בצורה ילדותית לפעמים. זאת אומרת, אם מישהו מעליב אותו, אז הוא פשוט יעליב אותו חזרה חזק יותר.
1: כן.
2: נכון? הוא לא יבליק, הוא לא יושיט את הלחי השנייה. ולכן זה באמת קצת מעורר שאלות, למה טראמפ מבליג כלפי האיראנים. אני חושב שחלק מזה לפחות נובע מהעובדה שטראמפ מרגיש קצת נבגד, קצת מוכזב מהאנשים הקרובים אליו שאמרו לו שכמובן שאתה יכול לעשות את זה וזה יהיה כמו ונצואלה וזה יהיה קצר ולעניין, והוא מצא את עצמו במקום זה במלחמה שנערכת כבר 5 חודשים על משהו שהוא הבטיח שיגמר תוך שבועיים, וזה בעצם סוג של בוץ שהוא פשוט רוצה לסיים איתו כבר, ולכן הוא מוכן אולי לשלם מחירים יותר גבוהים משהיינו מצפים. אבל שוב, אנחנו לא יודעים אף פעם להגיד, כי טראמפ זה טראמפ, איזה דבר האיראנים יגידו שישנה את הכל מהקצה לקצה. כי טראמפ הוא קפריזי, והוא תזזיתי, והוא לא דווקא פועל לפי אסטרטגיה מחושבת וארוכת שנים. ולכן כל דבר שאנחנו אומרים על טראמפ, ואני משתדל לעשות זה גם בעצמי, צריך לקחת עם כף מלח קדושה.
1: כן. עורך הדין עידו דמפין, חוקר ופרשן לפוליטיקה אמריקאית, יחסי ישראל ארצות הברית, תודה שדיברת איתנו, עידו.
2: תודה לך.
1: إذن كان هذا المحامي عيدو ديمبين الباحث المحلل للشؤون الأمريكية الإسرائيلية المتخصص في الشأن الأمريكي الداخلي أيضا تحدثنا عن هذا اللقاء الذي استمر لمدة ساعة ونصف لقاء 90 دقيقة قال عنه ديمبين ما يلي إذن البيت الأبيض خرج بطبعا تصريح عادي ربما فاتر ما بعد اللقاء بين ترامب ونتنياهو يقول عيدو ديمبين ويضيف نتنياهو أراد هذا اللقاء بشكل كبير جدا ضغط من أجل أن يحدث هذا اللقاء ولكن من جهة أخرى البيت الأبيض أظهر علامات ربما كانت مفاجئة في البداية ولكن أظهرت أن هناك أزمة العلامات كانت لأن البيت الأبيض لم يكن يريد أن يستقبل نتنياهو في زيارة كهذه ربما حاول إظهار بأن نتنياهو ضيفا ثقيل ربما في هذه الفترة ورغم أن نتنياهو ضغط في النهاية ترامب نجح في أن يعطي المؤشرات بأن هذه الزيارة لم ترك له وفي النهاية تمت لأنه ترامب طبعا يريد الحفاظ على المصالح المختلفة مع إسرائيل وكذلك هذا الامتداد مع الشرق الأوسط ولكن من الواضح بأن ترامب الآن يبتعد قليلا عن إسرائيل عن بنيامين نتنياهو هنالك أسباب يقول ديمبين ويضيف هنالك الانتخابات النصفية هنالك طبعا ما يحدث في إسرائيل هنالك انتخابات في إسرائيل يتحضرون طبعا الانتخابات ولذلك يشعر ربما ترامب بأنه يعني لا أريد أن أقول بأنه طعن ولكن مصاب بخيبة أمل قال له بأن إيران تنتهي بيوم واحد وكل الأمور تعود إلى مسارها هذا لم يحدث ووجد في النهاية بأنه داخل يعني طبعا دائرة هذه الحرب يريد أن ينهيها بسرعة كبيرة جدا حتى لو على حساب الإهانات التي يتلقاها من الإيرانيين بشكل كبير جدا وواضح وهذا الاستخفاف أحيانا الذي ظهر طبعا من خلال المفاوضات وهنا يفاجئ ترامب بأنه يقبل بذلك وهذا طبعا يشير إلى أنه يريد أن ينهي هذا الملف على وجه السرعة لا ننسى أيضا يقول ديمبين بأن مكانة ترامب تضعف داخليا لمجرد أنه يقترب من إسرائيل كلما اقترب من إسرائيل يتضعف يعني مكانة ترامب يصبح يعني غير جماهيري غير شعبي في الولايات المتحدة الأمريكية وهو يدرك ذلك وبالتالي جاءت هذه الخطوات ربما في محاولة لترميم مكانته في الداخل الأمريكي
3: الآن مع يوسف شداد حديث الظاهرة
1: الآن نكون في رهط مستمعينا الكرام وهناك في مدينة رهط تنفذ الشرطة في هذه الأثناء حملة واسعة النطاق لفرض القانون بإشراف مباشر من المفتش العام للشرطة وفي بلدة لهافيم المجاورة أقامت الشرطة غرفة عمليات خاصة من هناك انضم إلينا مراسلنا في الجنوب نواف النباري تحية لك نواف أهلا بك
4: تحية لك يوسف والعموم المستمعين مختلف جدا هذا النشاط للشرطة على الأقل من خلال بياناتها ودعوتها لوسائل الإعلام والصحفيين الذين دعوا للوصول هنا إلى الغرفة العمليات التي يشرف عليها بشكل مباشر المفتش العام للشرطة في هذه الحملة من أجل فرض ما تصف الشرطة بهيبة القانون وكذلك تنفيذ أوامر كثيرة واعتقالات داخل المدينة وفي المنطقة المحيطة بها بما في ذلك أيضا قرية ترابين الصانع المجاورة ويعني خلال هذه الحملة التقينا المفتش العام للشرطة الذي تحدث عن أن 90% من طاقة الشرطة حسب وصفه 90% من طاقة الشرطة مخصصة من أجل إنهاء هذا المارد والقضاء على هذا المارد المسمى بالعنف والجريمة في الوسط العربي وفي المجتمع العربي في إسرائيل لنستمع إلى رد المفتش العام للشرطة ثم نترجمه فورا
5: המפלצת הזו שנקראת הפשיעה במגזר הערבי לא תוכל להמשיך לחיות ומרגע הכניסה שלי לתפקיד וסגל הפיקוד הבכיר כל מה שאנחנו עושים אני רוצה להגיד פה לציבור הערבי אנחנו מעל 90% מהפעילות, מהאמצעים, מהתקציבים שלנו זה כדי שאותו ילד שאני אמרתי במגזר הערבי יוכל ללכת לקנות פיצה ברעת או בכל יישוב אחר בסכנין, בנצרת ויחזור הביתה להורים שלו ויחיה בביטחון
4: يقول المفتش العام للشرطة هذا الوحش من العنف الوسط العربي يجب أن يعني يغادر الدنيا ويتوقف تماما. نحن في الشرطة نبذل قصارى جهودنا في هذا الأمر، وهناك يعني تخصيص للميزانيات، ما 90% من طاقات الشرطة وقدراتها المختلفة تخصص من أجل أن يشعر كل طفل في إسرائيل بما فيه أي طفل يريد أن يشتري البيتزا في راهط وفي الناصرة أو في سخنين أو في أي مكان آخر أن يقوم بذلك بحرية وبأمان تام. هذا هو واجب الشرطة. أيضا سألنا المفتش العام للشرطة فيما يتعلق بأن هناك نوع من النقص والتراجع في عدد عمليات القتل أو جرائم القتل في الوسط العربي في الآونة الأخيرة، في الأسبوع الأخير بصورة خاصة. رفض المفتش العام للشرطة الربط بين ذلك وبين جهود الشرطة تقوم بها، ولكنه قال
5: אני לא סופר ימים של רצח. אני אומר שוב פעם, אני מאמין שעם כל הניסיון שיש למשטרת ישראל על המפקדים וכל המוטיבציה של השוטרים לטפל בעניין הזה שנקרא רצח במגזר ערבי, בסוף יביא תוצאות. אז אני אומר עוד פעם, צריך סובלנות, צריך אורך רוח. אנחנו מטפלים בכל הארגונים, אתם מכירים אותם, לא נזכיר את השמות שלהם. אנחנו רודפים אחריהם לחוץ לארץ, אנחנו פועלים בחול כדי שהם יבינו שהקרקע בוערת תחת הרגליים שלהם.
4: إذن يقول المفتش العام للشرطة أنا لا أعد الأيام أيام الجرائم القتل. الشرطة لديها الطاقة والقدرة وتبذل قصارى جهودها في هذا الإطار، وأنا أعيد وأكرر الأمر يعني يستغرق وقتا وعلينا الصبر والانتظار حتى نتمكن من القضاء على عائلات الإجرام التي تعرفونها جميعا. نحن نطارد هؤلاء من عائلات الإجرام حتى في خارج الحدود في العالم، ولذلك حتى يشعر هؤلاء بأن الأرض تحترق تحت أقدامهم ونأتي بالنتيجة المطلوبة للمجتمع العربي في إسرائيل. نقول فقط يوسف بأن المفتش العام للشرطة في هذه الأثناء يتجول في عدد من أحياء مدينة راهط ومناطق أخرى من أجل المتابعة والإشراف مباشرة على قوات الشرطة. المئات من أفراد الشرطة وحدات مختلفة يرافقون أيضا مؤسسات حكومية بينها سلطة الضرائب وكذلك مؤسسة التأمين الوطني وأجسام أخرى متعلقة بفرض القانون الاقتصادي في المحلات التجارية وغير ذلك. تقول الشرطة بأنها تقوم بكل هذا الموضوع من أجل فرض القانون. رفض المفتش العام للشرطة الإجابة على أسئلة متعلقة بكون ذلك له علاقة بسياسة الوزير بن غفير الذي يريد أن يظهر وأن المجتمع العربي يتلقى أو يمكن أن يحصل على ما يجب أن يحصل عليه من متابعة قانونية من قبل الشرطة واستغلال ذلك في حملات الانتخابية. على كل حال كل هذا الأمر أيضا يتم في هذه الأثناء في حملة مختلفة قليلا لنقل يوسف، وننتظر نتائجها في الساعات القادمة. إليكم هذا البث من بلدة لهافيم المجاورة لمدينة راهط التي أقيم فيها قمت فيها غرفة العمليات التابعة للشرطة في متابعة هذه الحملة واسعة النطاق. إليكم.
1: شكرا لك زميل نواف النباري، شكرا جزيلا لك. نبقى في الشأن الجنائي، اعتقال 3 مشتبهين في طمرة. الشرطة تقول الاعتقال جاء للاشتباه بضلوع في جريمة قتل ياسر أبو الهيجة وكذلك ضبط أسلحة في المثلث. الشرطة تعثر على أسلحة مسروقة من معسكرات الجيش في قلنسوة وكفر قاسم. كل التفاصيل مع إياد حرب مراسلنا لشؤون الشرطة.
6: كما يبدو بعد التحقيقات المكثفة أجرتها الشرطة في الآونة الأخيرة، تمكنت الوحدة المركزية في اللواء الشمالي من فك خيوط جريمة القتل البشعة التي هزت مدينة طمرة وأسفرت عن مقتل الحلاق ياسر أبو الهيجة، حيث أعلنت الشرطة اليوم عن اعتقال 3 أشخاص للاشتباه بضلوعهم في هذه الجريمة. يذكر أن تفاصيل حادث إطلاق النار تعود إلى يوم 7 من الشهر الجاري، حيث تم استهداف صالون الحلاقة من خلال إطلاق النار على المكان الذي يعمل فيه المرحوم ياسر والذي يبلغ من العمر 34 عاما، الأمر الذي أسفر عن إصابته بداية بجروح بالغة الخطورة، وبعد وقت قصير أعلن عن وفاته متأثرا بجراحه الخطيرة. كما أصيب في هذا الحادث شخص آخر بجروح خطيرة. ومع تلقي البلاغ بخصوص حادث إطلاق النار كانت قد وصلت إلى مسرح الجريمة قوات كبيرة من الشرطة وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث وجمع الأدلة والبحث عن الجناة. قائد شرطة اللواء الشمالي الميجر جنرال مئير إلياهو قرر إحالة التحقيق إلى الوحدة المركزية بعيد الجلسة الخاصة التي عقدها لتقييم صورة الوضع. ودار التحقيق في هذه الجريمة بداية بشكل سري، ومع تحول التحقيقات إلى علنية تم الكشف عن اعتقال 3 أشخاص. الأول قاصر يبلغ من العمر 17 عاما، والثاني يبلغ من العمر 19 عاما، والثالث رجل في الخمسين من عمره، الثلاثة من سكان مدينة طمرة، وذلك للاشتباه بذروعهم في جريمة القتل. كما تمكنت الشرطة من جمع العديد من الأدلة المتعلقة بارتكاب هذه الجريمة، وأمرت المحكمة بتمديد فترة اعتقال الثلاثة حتى يوم الرابع من الشهر المقبل على ذمة التحقيق. وفي السياق الجنائي المتعلق بحيازة الأسلحة والوسائل القتالية في القرى والبلدات العربية خلافا للقانون، قامت الشرطة بالتعاون مع قوات من الحرس الوطني بحملة ميدانية للبحث عن الأسلحة في مدينتي قلنسوة وكفر قاسم. وخلال أعمال التفتيش في مواقع مختلفة في مدينة قلنسوة، عثرت القوات بالقرب من أحد المنازل على صاروخ من طراز ماتادور الذي يشتبه بأنه سرق من قاعدة عسكرية، إضافة إلى مسدس من نوع جلوك. وتعامل خبراء المتفجرات مع الأسلحة التي ضبطت، فيما ألقي القبض على اثنين من سكان المدينة على ذمة التحقيق. وفي نشاط آخر قامت به قوات من شرطة مخفر كفر قاسم، أجريت عمليات تفتيش في 4 مواقع مختلفة في المدينة، حيث عثرت القوات على بندقية من طراز M16 وعلى مسدسين للإطلاق الصوتي وعلى مسدس من عيار 9 ملم وقنبلة يدوية، بالإضافة إلى ذخيرة وأمشاط وأجهزة تصويب للأسلحة. وذكرت الشرطة أنه تم اعتقال 3 أفراد من عائلة واحدة، وتم إحالتهم للتحقيق معهم في شرطة كفر قاسم، وتم تحويل الأسلحة والوسائل القتالية التي ضبطت إلى المختبر الجنائي التابع للشرطة لفحصها.
7: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
3: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
8: أجا
9: هدو
10: هابي بيرثدي.
11: هيا يا جماعة بس شوي،
12: هل ستجرى مباراة اتحاد ابناء سخنين؟
11: يا جماعة كملوا، انا معكم. عيد مين؟
3: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار صارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.